0: Ah oui, sabah khair Jidda Bakar bin Katio Fondore. Bougoul bon dimanche les djani seramat ou usrata Bakar min Fondore. Ah Fatima Bileyo, ani ligina SMS واحد بس. Ah oui. Docteur Senas Pro. Cheikh Jidda Kouzi. Ya Sijim. Ahmad Bakoulou. Plateforme ya Clémat, Aaron Jackson, Terre Internationale, Nouriwal Inawazawjita Toma, Jibril Sorto, Gadi Kassir, Fatima Samba, Aimé Bagamla, Fatima Doudou, ah oui, 61-53-53-20, Akouya Jimehina Kamin Korbo Kul Osraka, allo Radio Tchad. Allô, marhaba. Allô, radio. Allô, marhaba. Ya tu m'ana?
1: Zainaba Mohamed Nour Halata.
0: Zainaba Mohamed Nour Halata, min wen Zainaba?
1: Min Abashi.
0: Aha, tu goul sabar khala tu min Abashi.
1: La, min Ami.
0: Aha. Ah, fatat, hein? Ani kamar salamna ki bineti inti wa kul na sana beshi. Hein? Ah oui, bagile na talata degikten wonus. Bonjour groupe Radio Chat, on ama al-Uzaz, on ama fok fi ras. Salamna kum kullakum, kabir wa saghair. Annas al-Gudam, debute mama terre. Umar Talub Jo Benjo, adoro Ramat. Asila Chadiya 100%. Sadia Bakar, forme exacte, Ndiamena 24, 4x4. Allo Radio Tchad.
2: Allo.
0: Marhaba ya Toumano, min wen?
2: Ali Suleiman, maakoum min bittin.
0: Aywa, tu gour sabal khala ya tou. Ali Suleiman.
2: Ali Suleiman, nusalli Mohamed.
0: Aywa.
2: O Isaka.
0: Aywa.
2: Wa Amadai.
0: Aywa.
2: Wa Akone, Marouf Bebeste.
0: Aha.
2: O Suleiman Aje.
0: Aywa. Nam.
2: Alaji Zakaria.
0: Aywa.
2: Mbittin.
0: Aha, wa akhiran.
2: O Nizalin Mohamed Bori.
0: Wa akhiran.
2: Wa Abdullah Saleh.
0: Aywa.
2: O Nizalin Ittu Kaman Nasal Ulama Kullukum.
0: Anina Kaman Salamnak Inta wa Kullukum Inak Nukullukum. Bonjour min Radio Chat. Ramat Angoy min Yibu Inak Fi Kusiri. Mukhtalaf Al Kartiana Kusiri Nukullukum. Masab Al Khair. Majesté Alhamdou, my Aji, Hinak, Mindelebe. Nous sommes auditeur Wahid Bas, Inch'Allah. 61-53-53-20. Akhir auditeur. Allo Radio Tchad.
3: Allo.
0: Marhaba ya Toumano, min wen?
3: Mak Safiya Bakar Ibrahim, min Haratul Jad.
0: Safiya Bakar, min wen? Dige?
3: Min Hlouhjaj.
0: Min Hlouhjaj. Indika Ashara Nasser, wakit Tamma, wakit Dayik.
3: Sabah Allah, Inta Wassirtak.
0: Shukran.
3: Le Fatima Mohamed.
0: Aïwa.
3: Aïcha Adam.
0: Aha.
3: Adam.
0: Naha.
3: Ajasha Hassan, Gawaira, Shomo, Khariya Diris.
0: Naha.
3: Abdullah, Fouzia Mahedin, Dar Salaam Mahedin.
0: Naam.
3: La Fania Said Imma.
0: Aïwa.
3: Hassan Tahir Ghazali.
0: Aïwa.
3: La Matido Kash. Omanan Sokulu Mustafa.
0: Anina Kamal Manesinaki, Kula Usratik, Kula Nasgabtabuna, Minhile Hujaja. Fatima Zahra, FZ. Gamari الوقت تم ساعد قد والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا لنهاية مكتكنا نخلو بكنا لزمين البجبة أننا بكلم لنا بكلام سارة لأننا المنقار لا فيها كوغي كوغي ديام جي ديام جي نشكر كل الناس اللي قول خطوة ما اللي قول خطوة الكتبوا لنا نقول لهم شكرا كثير انتو تحبوا راديو تشات وراديو تشات كمان تحبكم بالزيادة خدمنا في مكانة الفن ساوي كوان كريو قدام الميكروفون اخوكم زميلكم تجاني سيرام الابيض نقول لكم قيلوا بعافيه هنا جمال الازاله الوطنيه لجمهوريه تشاد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قيلوا بعافيه.